هداني في الدارين مدي محمدا بنسم ونسر ونهمة سدود.

فاتلاً هم دائماً لهم من الذنب والآفات.

فجئت ببسر هو ابني سكره عليه سباء ولا

خبير خبير رديت به ربا يسخر ما يشاء

مثلا

やるぞ。

يقيني إلى الجنة ما ليس يمته.

يا دهر يا الله وادن عادن مفوزة المحن.

الأب وابد عدهم والجوح يالله أنا بمخلد مثيلة خلبه

0: monsieur Ibrahima Sarr mu baax xamni mom xamnañ ne mo nek coordinateur Touba ci kanam di jamba ju ñepp xam ci Mauritanie ak ñu andal ñepp ñu ci woti batay Serigne Baraka di jambar jambar Serigne Touba ñek gabon moy président fédération Serigne Touba bi rek gabon Serigne Baraka mom suñu ëlël ku baax xamni ku baax baax waye diko yëre Serigne Khasim Sarr nek coordinateur Touba ci kan nek gabon batay waye diko yëre soxna ummi cham nek jëwriini daayira ba soxna jaara ci gabon Serigne Mame Balla Mbacké nek président daayira man lo fo zeyni ci mali ba diko yegal seigne takko ndiaye nek fédération président fédération mam diara ci mali batay ba diko yegal seigne mortala ndiaye nek président fédération seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb tiam man di kenn ci ñun bi bokk talibé nek kouti fallu kouti la kon nek ci mali nek président fédération seigne fallu ba nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp ousmane fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yeugal liggey bi diko sigal seigne bakari yali bakari yali talib sey awu mo nek fo jori ñu nek fo nek president federation sey abou valilu ci mari ñu ko yeugal moy tam diko soñu la bokk talib ya federation bi yep waye ci loolu lañ ko wolé seigne aliou wacc nek coordinateur touba ci kalam ci mari di jambar ju ñep xamé ci liggey bi waye ci loolu lañuy wolé seigne mori seigne mori gey jori touba ci kalam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yeugal seigne abdou jey nek jori pitaw sar ci congo brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy jégal baax moy tam soxna Ndey Fall nek jëri Mame Diarra mom fofu ci Mam Diarra fa nek ci Afrique Sud batay ñu ngi koy jégal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw touri di leen gën soñ di leen gën ngeen gëna gogor rek tax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon Afrique kenn wu leen man ci liggéey Seigne Touba bi kenn wu leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nekko Amérique nekko France waye nek jëfum mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ni ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu yoll waye ñi nga xam ñoo jittal geebé rek lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top seen ginaaw ak itim talibé Seigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci biir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye difay wo ci Seigne Mbacké Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo ci Abbas Dieye moy diko jambar yi waye di jow ci Moussa Diallo moy jambar la bokk waye diko soxna Alimat Doucré moy jambar la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé moy ku bax la ci liggéey bi la bokk so ndumbe Ndiay moy ci liggéey ba bokk ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bokk ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf coordinateur la jëf ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacké mi xam duggal liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam Serigne bi la bokk way dafa taw so bobu talibé bokk ñom ci liggéey bobé Serigne Lamine Diaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi Serigne Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo Serigne Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Serigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo Serigne Seigne Beylo ci Thiès mom sama professionnel ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ni Egypte ba dafa nekkon Thiès ci dal ci Mourtadia di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jeune federation daayira Italie Serigne Mbarak ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soñu bay far mu amu tek deram bu lolu jalle ji wo Serigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son ami Sambu moy jeune federation Mam Diarra ci Italie ñu koy soñu ak jeune nek fofu ñepp wa di wo Serigne Ahmadou Bamba cham nek jeurini federation daayira France yep mom moko jire ma nek ak ñim and ñep moy Serigne Lamine Sarr son fat cham mo xamna ko bëgg bamba nek ci Paris xamoon ko bax bi yag ak Serigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci kaw ci France ñi ngi wo di sañu bokk tay ak tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lu yo Serigne Abdou Sey jeurini Serigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane mi nekko fi dan def radio radio djuma ji moy baye ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Serigne Moustapha Diouf ne coordinateur Touba kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye ci wotim soxna digeen cham nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Sey Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu ngi koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Serigne Moutla Mbacké nek jëwriini Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Ball soxnaam soxna Aminata Diaye ya jambar yu nekk fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nekk fofu ci Luxembourg waye ñoo seññ Gillo nek coordinateur tout aji karam nek li sambu mo ñu ko sañu ba señ jiri ci lolu ñuy sant soxna ndey xadi jaw nek coordinateur tout aji karam li sambu batay ñong koy sant waye ñu ci amar dia nek coordinateur tout aji karam gress waye ñu wo ci moudou ablaye mbacke moy président daïra envers nek bersik ñu wo ci moudou bousselu dia ñi koy siadiko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam seigne bi ligoté ci talibé waye ñu ñu seigne ali touré nek parma de merk il di merk ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggey seigne touré ñag taxaw ci liggey bi la ñaan seigne khadim begéré xam na mo surtout seigne mahmoud begéré la ci jambar seigne touré bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinav escandinav yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñu wër yoy mom ñu nek fofu kon ngoy soñu seigne khadim ndegere nga gor gor wat nak kat sama ci jëri seigne touray la bokkon waye diko jëgël seigne abbas djey mu nek vice président ci escandinavie fofu kon ñu ngi ko di len sant wax di len gëlam ñen la europe li ñu wax nak tout yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne touwa di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokkon ci ñoñu seigne mohammed ali djay ku am jëf la ci liggéey touwa ci kanam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ki son seigne djeng bëgg farlu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi seigne samba ñang momay ak seigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge na ñom ñok ñok itam europe kon kep ku fa nek te yaaka seigne touba te liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeewri nga ci japp ya ko jité almagne seigne touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye bëgg farlu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax seigne fallu kuli moy jappalante ak seigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé Jambar Seigne Touba Jambar Cheikh Sadio Mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa Jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jamel na mel ko dafa ñu war dañu war dañ bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo ji nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko waaw diko ci sañji diko so mu wa bëkk talib yëpp ak vice président sonna jaw bëgg fallu di ku baax di son su am taxaway goor nek vice président ci Amérique mooy ñu ko sant baax diko gërëm waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang deuxième vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binaamu Diop waye bu lool wéyé Seigne Soyin bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu at ñi ma andal ñep waye seigne Mossey Ndir Jambaay Seigne Touba mo tam Jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice president Amérique moy Jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xamé moy president fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Barou Assane Ndiaye di Jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko légui li wax deg na ko baxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la fuñ bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sabbu suñu ma dem ñu ko yëgal pap gor sam pap dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mika mako jité ñu pap dramé ñi soñu baax di soñu ñëwul gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam né daïru sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp na nga soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam né ay def kat lu baax lañ tam xam né bu yag dembu ñom ñëpp la ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam né war nañu orange yi ngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xam sant yoko yak rek moy nek président daïra fédération mam diara ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yep Seigne Touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yep ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu ci abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis na ci taxaway gis na ci sa liggey waye rek kenn nga xam jambar yi soxna mom bintu khadim rasul la muy soxna mom sen du ku ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambaré mam diaré jambaré soxna mom Seigne Touba Seigne Diossi mbay jeewriñ la jeewriñ Seigne Touba ci amir la nek jeewriñ ndaw Seigne Touba yi Seigne Diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow Seigne Diossi yow ak bokk xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bay ne ba nopi yeen daw yu ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax yu ko yegal señ pap demba action bu xam mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal señ beslay mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astaramin mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne ngeen jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal señ Allah gi nek jeewri ni ndaw yi tuaj karam batay ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeewri ni alu khassid khassidi ta lolu khassidi mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank sayid tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeen khassidi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu ko seigne papa amar mo nek mo jeewri nour dari tuaj karam canada nour dari canada ñi wo seigne Pap, ma jaar kan nek canada seigne fama jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu deuk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkale seen jëngu du goor goor ci ñuy ko yëgal seigne babacar diouf momit ni jëri ni no daari na canada nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jëri ni salul musafiri ci canada ñu ko yëgal salul musafiri da mo yebulul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu di ko yëgal seigne juga jeng moy jëri daayira du Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan Yalla defal leen yubal bu ñeen bëgg am ko ak Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Dama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri Seigne Touba Arsante ñu bëpp yëtu ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy moko jitté fofu Seigne Mohamed Tam jëri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñi mo ñu Allah ñëpp Seigne Asgéré jëwri mo nek jëwri mo ñëk jëwri jëwri fédération Brésil ba nek Brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal Seigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñi mo tak wa Mexico yëpp waye diko yëgal Seigne Ndonga Fay jëwri tuwa Uruguay nek mo nek da Uruguay waye diko yëgal Seigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soñaa suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe, Asie, Australie, quand ils vont nier près, ils vont chez Chine. Si mes amis me disent que tu as une équipe qui tient, quand ils sont venus, ils ont essayé de savoir de trouver une équipe. Nous essayons de savoir de trouver une chose. Di, où est-il? Maman, du gars, quand ne connais tu as une carrière, si mon ami te dit que tu as une, quand tu es confiant, mais que je ne suis pas confiant. Confiant, ne connais rien. Confiant, ne connais rien. Confiant, ne connais rien. Confiant, ne connais rien. Confiant, ne connais rien. Confiant, ne connais rien. Bu kaddu assi ci yow yalla ngi sonu sotal bak xew xadim ñu ngi ñaan ci bakke rabbihu awal bi nga xamne moy sahru mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xewal musul lañ ci ndog yi reew yi ak ndab ya joxal lañ xewal reew ya te musul lañ ci lay galan ko reew ma reew yëpp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog ta xam president daayir yëpp dañ xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ngeen ki daayir yoyu lay 20 euro yeen jël wala 5 euro 10 euro yeen jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey dara dara li ndolé nak kene ko yaangi def sa keur serigne yaangi fa yebbu sa adiya bo teewula bok ci daayira teewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne muntaha waxe wonu monon la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard nga def ci ñaar teewul kene mu teneul ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku xassigo signati bi kep do ci signati kep do ci
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala afdalil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi وصحبه وخير خديمه وامته وسلم تسليما بك جلي في داجي ييب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو لو ساتي سول بروم سبحانه وتعالى جولي مصطفى صلى الله عليه وسلم سانت الشيخ الخديم نوغي لين نيو نيو الاسلام دي لن زياره بو نيتبي سي سونو خول te di len jant jant diine di jital ci nuyo bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh sayyidil mukhtar khadim rasoul di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ko fam and ak wér gu yaram ba lépp lu yéne liggéey l'islam suñu borom gàttinal ko mu àggale ko ci sagom te lépp nu ànd ko moom fekke ko tetal ko di ñaanal borom ëtt bi sëri cheikh ahmadou mbacke shoaib suñu borom tabaraka wa taala dëgëral ko te bàyyi ko fi moom mboolem njaboot sëri shoaib mbacke gépp di nuyu kuréel gi nga xam ni mooy taxaw liggéey bi nga xam ni mooy tàmbali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juróom di nuyu kilifay jataay bi sëriñ Abou Mbacke moom sëriñ Mouhamadoul Habib mi ngi ci ak mboolem kilifa yi teew ci jataay bi waaye di nuyu bu baax sëriñ Abou Mbacke mi nga xam ni moo toog ni ci sunu wet bu fas yéene seq ak moom jataay bi tey bi incha allahu taala tey jii di altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre 2017 dëppoog ñaari fan ci weeru safar ñu war a waxtaanee sëriñ bi ak lenn ci ak dundam ndax Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ku ne xam na ni bi mu feeñee 1853 ba 1927 dundam gu barkel googu dafa séddalikoo ci ay étapes ci ay xaaj yu wuute mu mel ni am na fi ay xaaj yu fi jot a jaar ci at yi weesu la ko tàmbalee ca Mbacke Kadior ba Darussalaam ba ci Touba ji ba Mbacke Baari Diolof ba ni mu demee ci géej gi ak liggéeyam géej gi ak li ci at yëpp ba ni mu dellusiwaatee ci réew mi ba dem fi gànnaar ba bi mu bàyyi ko gànnaar dem Thiène Diolof ba di mu jugee Thiène Diolof nag dem Diourbel di Boqaatul Moubarak mu mel ni kon étape boobu buñ dee seet sax daanaka mooy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo moom lañ fas yéene waxtaane tey te mooy étape bi nga xam ni la ko fi tubaab yi yóbboo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi mu fi bàyyikoo dellu ci sunu borom tabaraka wa taala mu mel ni kon étape bu yaatoo yaatu la ndax bu ñu xoolee moo gën a yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax ba tax na incha allahu taala sëriñ bi fas na cee yéene ñëw bu yaatoo yaatu ndax ku ne xam ni sëriñ bi jaaroon na sax Diourbel ci jaar gu gàtt goo xam ni booba tubaab yi dañ ko yóbbu gànnaar en 1903 boobu dafaa jaar Diall sëriñ Moussa ka mi ngi wax ni ba mu fa jaaree suufas njaareem jooy na ci baatin saafoon wax ak sëriñ bi xamal ne ko téeméeri at a ngi ni yoo xam ni dañ fii mooy yàlla rek suñu sañoon nga des fi sëriñ bi bégal ko ne ko na nga dal dalal sa xel te xam ni aama lasasin danaa fi dellu siwaat te su ma fi dellu siwaatee ba am fi juróom-ñeenti at dinaa moom leer ci àdduna danaa ko def ci sa pàkk bi xam ne fépp ak leer amad ci kaw suuf fii fii njaareen fi lay bàyyi ko ci la waxee wax jooju na lohoo xitaabi aama talsasin lada buqaati lati tunirul balada kon loolu jaarwaay bu gàtt la waaye jaarwaay bi nga xam ne nag moom la fa ñëw en 1912 ba 1927 te tubaab yi doon sàkku mu dem fa te mu waxoon ni raamo masini ila Diourbel la daa lësa si law aayanoo sirra maa fi sayri maa raamo fashayru mawtun ala man naasaon wa azan wa annahu li ibqaau wa ikraamu mu mel ni kon ñoom bu ñu xamoon la ko fa yàlla defal duñu sàkku sax mu dem fa ndax fa la ko suñ borom di defale ak des faawu ak tedd nga ju sar faawu waaye tam def ci tubaab yi ak xëccoo akuk dellu gannaaw akuk dee ñu fàtti leen ku ne xam ne ni boobaa léegi 1912 ak léegi téeméeri at yi tegal la waaye bis bu set mbirum sëriñ bi di gën a feeñ di gën a yokk kon étape boobu la sëriñ Abou Mbacke fas yéene waxtaane ak mbooloo mi sëriñ Abou Mbacke nag ñu présenté ko doom la ci sëriñ Bassirou Mbacke sëriñ Bassirou Mbacke doom la ci sëriñ Mor Soxna Mbacke sëriñ Mor Soxna Mbacke doom la ci sëriñ Mame Mor mbacke mom soxna jaar ñu gën ko xam ci serigne mamour jaaram mbacke magi mag kon mom seut la ci serigne mamour jaaram waye tam serigne abou mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digënté cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru wu jigen waye seut la ci mamour jaaram mbacke ci walu wajeeru wu goor da ko ne xamne ni serigne mamar jaar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla may nako tahar maul wa sharafu nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangalam cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi la ko terele ci ñetti tom tom bu ñeek bi serigne abou bashir danañu andil motif manam sababu ñaarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral touba bi andi ko ndiarem liñ ci djublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jele ko ci en djolof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral bu baakha ba bu ci joge dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 lim tagawon ci ay jaamu yalla lim daan defere magni lim talif ci ay khasida ak nim daan safa de nit l'islam ak nim taxawoo diine lepp lu aju ci ak dundam ci ñaarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarelu tomb ñettelu tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ñaarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ñaarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fay séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bind ko bayyi ko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexeti ndiarem wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarem bi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu téwolo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñewé ba ca mujj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jeexit lañ mëna jëlé ci nekk gi Serigne Touba nekkon ndiarem ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtaanu inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñëpp ñu téwlu bu baaxa baax di ñaanal Serigne Abou Mbacke mom Serigne Bassirou Mor yalla defal ko tawfiix yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene joxnako mu jaar ci awlam ñu ak ci ñun ak suñu xol ñu jëfiko ta jariño ko ci barke Cheikhul Khadim kon na ñëpp ma sé téwlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu gu bismillah
2: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khairi khadimi laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe no ngi len di nuyu di len ziar di len ndokker ci wéru tet bi lu nekk di safarul khair di ndokker bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wéru wi di jamiatu makkah di wa daaira quratul ayn ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne mohammedul habib daw len di ndokker bu baakha baax di len sante ci jëf ci am solo ji da ñaan suñu borom nangul len ko ta defal len ci af ma da tawfiq kon waxtaan wi ni ko serigne mbacke fall waxe mu koy sante bu baax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don dañ ko ton ton gu metti ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñur kuk le ci ngoru France ci bokku manam gombu du wër le ci ñom ci sen tarix lolu mo waral ñu ko don yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nak ko ci seeni loxo lolu defé na ak ton mu ko fété kaw dundu ñaarem nak am solo lol ci duntuk serigne bi awolan nañu xamne ndiarem ci walu geographie wala géographie dafa nek ci digg rew mi ci digg rew mi la ndiarem nek bo joge ci walu janub gi sud jëm nord shimal ay melna bo ak sen ndiarem yaangi xajal ga yaangi ci digg bi kon ndiarem dafa nek ci digg rew mi ndiarem itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut ndiarem lu jitu tuba bi di ñew ci rew mi di ko coloniser jamono ju ndiarem ak jahiliya la doon dundu manan xéte wa fa nekkon ci xirem xirem lañu nekkon gannaaw bi tuba bi ñewé ndiarem du nekk ci ak modernité tuba bi dañu def ndiarem mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarem ndiarem nek ay tax bi seigne touba ñewé nak jamono ndiarem dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla la ndiarem don ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah état bu ndiarem état bu am solo la niko seigne bakay waxe ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw souf buñ ko seddel won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñenti xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jari kon lolu dana woné dundum jari num amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna bakke bimu fa gane aduna del si wat na fa yonu ñaaral moy bimu wote yonu murid ci bakke kadior abdir joge wat na fa ñew bakke bakke bawol kon bakke bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci la bok ak xuru bakke mo ñaaralu barab moy bi mamoronta seli bi seigne bi gane aduna tuti rek mamoronta seli dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakar kokou moy xuru mbacke ma moronta sa de yoron nafa daram nek fa serigne bi nek nafa waye yagou fa serigne bashirou waxna ci terem bi ne serigne touba nenako at mim fere ci sahir ci lako ma moronta sa bi jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe moy nijaay soxna jara mo soxna ostawa la ñoo bokku lepp mom nak da dan no da dan nawet jolof di fa nek serigne bi andona mom dem jolof xam ngeen na jolof señ bi nek na fa ñatt yoon wo moy wu jikke ande tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale lu ko jangum alquranam ta bi mi faatu mom tafsir mbacke ndumbe señ bi tollu hizbu natajidan señ bi delu wat na jolof yoonu ñaaral moy bi mu sanche touba abdir dafa juke dem jolof ne fa abdir soko dem ci geejgi moy bakke bari señ bi delu wat na jolof yonu ñattel ta moy bi mu joge gannar tuba bi yobuko jolof ci yeen jolof kon jolof ci barab yi señ tuba nek ci da bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati mabba jexu je xam ngeen ne ma moron ta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihati ci la bok barab bobu señ tuba nek dafa abdir señ tuba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronta sa di nekke ak latjor diko atel fo latjor nak daggal ko souf ci wet ga nga xamne dawul nango bok ak latjor ci ben deuk bi de mu nekke kar amadou yalla latjor nak bi latjor nekke kar amadou yalla di capitalam mamoronta sa di nek patar bim tuxo dem souguer mamoronta sa di nek mbacke kadior ñaari barab yi ci barab yi seigne touba nek ci na bok gannaaw bi itam seigne touba nek na daru salam xam ngeen ne bi mu ñewé tu mbacké yoonu ñaaral woow luy tollok ñaari at la fa am dem seigne ci daru salam gannaaw daru salam touba seigne touba nek kon na fa touba bi jëk ci nek na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joggé dem jollof ni ma la ko waxe won sank kon touba ci barab bi seigne touba nek la bok gannaaw lolu tuba bi genn ko rew mi muy gabon gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokut nek na libreville am na fa deur nek mayomba am fa lu mat juroomi at nek lambarane am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi seigne touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu bu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñenti barab yu bokut nek na sarsara nek na jarariya nek na tontu mousin nek na sahawatul ma de khumak ñenti barab yoy seigne touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroom yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñenti ci fukki barab ak juroom yi da ko sétali ben bi lepp nak mu def ko jarim kon lolu da ngeen xamne dundum jarim lu am solo la ci dunduk seigne touba dundum jaramit dundugu rich la won seigne mat lamine job dagana xamna dana lim jekk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaram ko na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiku maradia nak yi le ñan ni dañoo bind ñan ni dañoo wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggoko ci seen lamel ta ñoom ñepp fekk nañu dundu ndare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñeent téré dañ bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi serigne touba mujjé def di khutbatu wamsash ganaw samet lamine mohammed ibn abdullah al alawi terem bobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may beug wax naka nonu itam tereb seigne mohammed lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañu wax bayyi fi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job don bëkk ne gum serigne bi serigne cheikh sar nakon ndiarib do mi serigne baysa serigne maulay poussa do mi serigne bakay poussa ak serigne habib mbaki imam ji nek ci barabu serigne shuaib bi amna ci kenn na ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekke nañ dundum jare ñen ñi daño bind ñen ñi daño def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu bop kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxata waye momit andina fam sukkandi ko lam wax maradion yi motu delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxata bayam ak serigne bakke jaxata bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestu bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandi ko da kon lolu moy samay maradion ci limay bëgg wax fi ci dunduk seigne bi ndiarim kon mané dunduk ndiarim dafa riche ndax seigne mat lamine diop dagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamné dundu na dundu gu riche né gi seigne touba dundu ndiarim néna histoire netir wuñu néna kumulul mashayikh non la ko waxé serigne sikke de mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netel nañu fan histoire netel nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lol ko nangam mune xana lol rek mo manke won jarim mom wutale dundu ga ñoom dañ dundu ak dunduk serigne bi mo ne ta lolu boba serigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi boba deppul ak loi rew deppuñ te serigne touba condition yi nekk won jaarem bu ne xam na ko la ca topi moy serigne bi bimu nekké ci dekk bopum yi darul alimul khabir dekk ndam yoyu ku na xam ne taxawalon na fa atté yoon yoyu tek ko ci doxal serigne bakay ko serigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kumalul muluk bur yi geuna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge Seigne Touba dundu ndiari mu ne amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bour mu ne amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam bi ñi waxtane moy dunduk Serigne Touba ci ndiari bu ko defé kon Seigne Badlamin neena histoire netlu wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge Seigne Touba dundu jari lolu moy zahir ci ko batam bi itam Seigne Touba wax nako Serigne Touba neena ci walu batinu dem jari Touba bi ma yobbu jari ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi Seigne Mbake tut nako legi buñ xamone sirru mboot mi nek ci sama dem jari duñ ma fa yobbu ndax sama dem jaarem seenu ak soufey rek la len di jural ta man ak yekati ko rek lamay jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fa sayr mautun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu seigne tuba jaarem xam nga serigne bi barab yi ñi ko yobbu sab asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melne dañ ko fa yobbu li wax i'adam ngir jele ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ Seigne Touba ñu gis ne bu demé gannar da nañ fa gis ño xamne ñoko lepp ño lepp Seigne Touba ba da nañ ko bayyi top leen nit ñi wex lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba Seigne Touba demé nar ya far top Seigne Touba di talib ni ko wala fi topé way ko ay dawaay bi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg dana ci andi ben rek am ci ko xamne day melne wax ju ko gëna reey mané su ko wax muné ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam teju ko ñu né Seigne Touba ak yonent mom wessala nako wilaya ak lepp beutu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon Seigne Touba ñu né ak yonent la muné wayé yawmal qiyam bis pinch yefer mi sax buñ duggon ci baxuk Seigne Touba duñ dem sawar yefer yi la wax buñ len setale won ni Seigne Touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna la usimat yawmal jawa bayna ahli kufri mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jolof gim joge ñew ndiarem moy bobo Touba bi defé nañ ni Seigne Touba xam nañ ne togn nañ ko togn bu metti japp nañ ne itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñuy wax tahid manam naturaliser ko ba do am tole mëna fay ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laqku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nek ak ñom ci barab jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéere ci seen bi ñepp di daw de ko fekk jorof dem ci yeen jorof Touba bi fekk chefu jorof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibé lool ci ku bëgg dem ci yeen jorof door na leen yew na leen luna def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wonane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit qul baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lool lepp andak lool lepp talibé dañuy dem ci fekk Seigne Touba jorof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah bu mëno ko ci taxé ñu dem ba gis loolu and ak it ñu na jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fa yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sababu yoy bokku na yitax Touba bi jeele Serigne Touba ci yeen jollof andiko ndiarel kañ la Serigne Touba joge jollof mi ngi fay xaye bisu gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaawu bi wuté wuñ ci tam xar bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi tam moy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci la seen bi fajaro lu jitu ñu julli suba nga dafa bañon talibé yi diko top mbolo mi débari xayna Touba bi ñoko bëgge nonu itam
3: waye bam guéné dëkk ba tout rek talibé yi lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ Seyd Touba ndax ci yeen mo leen fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye danañ ci tuddu kërta rek ko xamné dana am munasaba ak jotaayu taybi muy Serigne Morokhé Boussa ci ñi dabsi won Seyd Touba ci la bok kon nga xamné ci bok yi jëk and ak Seyd Touba ci la bok señ bam guéné ci yeen jollof touti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kokku ma ngi yandu ci dekk buñ wax beljeski fala yandu ci talibé buñ wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne yousou ndaw mi don nodd ci juma ci bam fa joge nak ya ba julli tap sam na fa joge fanan ci dekk buñ wax lumbel ñu ne lumbel kuñ wax peul buñ wax serigne fari kawé dib talibé mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kadd ballo ji kadd ballo ji nak mo don digu bawal ak jollof buna ndjay fofu lay wol beuti ko mom ndax dañ ko bolé won ak mom moy chef jollof muy escorte Seyd Touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dom ndax dañ ni defé né bu len rawé rek man na recc dal lolou lañ foko ñom Touba motax waxtu wone dañ koy bolé ñu ko escorte ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa buna ndjay nak bima sé carte ballo ji gogu fa lay yam kuñ wax Madou Sow nak jëlef Madou Sow jëlef Seyd Touba nak mo don chef bawal bobu waye ñoom ñoñu ñu laan boole ak señ bi ñu ay soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firnde Modou Sow mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan señ Touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barkelu ci yow ta mom lañ ko boole ngir mu garder ko yoonu jaarëm bi señ Bakir wax legi mu jëk wo ba mi dem gannar xam ba jëkkon na jaar jaarë jëm gannar señ Bashirou natti na ne bam nek bam wacce jaarëm bam demé ba guddigi xaat soldar yi ko boole sax dañ doon rocci ko dank ñew diko séyaré ci guddigi té ñom lañ ko boorel ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasarahu ka ansari ñi ko boolel ñukoy gardé dañu muju mel lay talibé far señ bi nak bu mu joggé kadd ballo ji le ñew jaar ci Touba wara dem jaaré bam jobé Touba itam ñu né sunu borom xamal ko né ko on tara digé bi jéxagut amagul sañ sañ ñew Touba né ko sebeut rek bum téggé ci dëkk bi ci garab bi dëkk bi nga xamné dafa muuro kalam téggi ci penku ñi wax Touba moy fi jumaaji né ñu né ci wétu fi tolok sër ñaan job la jaaré wuti ba ci penku xeyra fa la jullé timis bam jullé timis fekk wax na sëñ Bakké Boussa né ko sa kër lay fana sëñ Bakké Boussa waye gannaaw bi mu jot ligéerul boromam ne ko fananil darul alim al khabir ci serigne dam abdourahman do waye mo wax serigne bakki bu soné ko bagage yi nak sa bagage mo man nga ko jël yobbu sa keur fay lay fanan gannaaw bi ñu ne serigne bakki bu so wax na ne li tax serigne touba ne ko yobul bagage yi sa keur dafa xam na gannaaw ne won nako sa keur lay fanan ba mu jumu soppi ko ci ndigeelul yalla dem ka serigne dam man na def am ñeug ci xolam mom serigne bakki mu rafetale ko nak ne ko yobul bagage yi sa keur mu na waye xamul na ne famuy fanan fa ay bagageum di fanam gannaaw bi lañ jëlé wat bagage yobbu way fofu itam buñu fa taxawé danañ gis Seyd Touba ni mu kawé bay naan sama borom néna ma and ak lool lepp muy waccat bay sét luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yépp war nañ ci bayé xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé yi itam nit lu mu kawé rek lu bari war na koy bayyi xel kon buñu dello ci waxtaan yu melni lool do ma lay jëri am luñ ci mëna jëri luñ mëna doldi ko ci sunu dund bam fanane darul alim al khabir di ndam nak ba xey bam xeye di alterné ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxé dem jamono yi timis di jot lay ag jaarém kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la Seyd Touba jek fanan jari alterna ja kon alterna jëm duggé jarim cangon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeyé won jollof fukki fan ak juroom ben lay don kon topé riwaya bobu waye ci buntu dekk bi fekk na xa commandant bi ak commissaire bi ñu diko téw wax nañ ña amna ci serigne jari bi ño xamne gennon nañ di téru Seyd Touba keur commandant lañ ko jëkke yobbu fala wacc nga xamne fala ñu programé won di rub lu mi nek ndiaré mu ne fofu xamne ko ton Seyd Touba ak li ne ca gannaawam bu xalaté ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accé rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata nit nga fay soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mune len bu fekké yene may may soxlu ñu ne ko nak munta ñak faaw nga wax ñaata nit nga fay soxla mune len kon ñi may jangal alquran do nga la fi soxla ñaar fukk nit ak juroom ñatt moy wa daari kan ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar muy fanwer kon fanwer nit joyi nak waxtu wone commissaire bi mu ñew di def contrôle ci biir keur commandant fu mu fi fekk ko bokkot ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natti waye dir bo mo nak señ bi da na doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci ndarim ay yor yor ak ak guddii difa jaam boromam difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari guri bi seen jang mi ñi def may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joge fi neena ci lako commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dekk bi fu la sop ñu yobul fa fekk señ bi xamoon na barab bobu di keur ku mak ci la tanne barab bobu nak tubab bi jox ko ko ne ko man nga fa nek waye ci sambuk señ bi likoy tubab bi jox dañu wax ne dafa laajte bañ wax ko kiko momom ñu ne ab bambara ko ñu wax sidi be señ tuba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon kër gu mag gogu nak señ tuba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ ne yaatu waayu kër ga ñetti téméri mètre la woon maton na ñetti téméri mètre am na ñu ne ñetti téméri mètre ak fu kër ñatt la woon di 313 mom keur ga itam amone na lu mat juroom ñetti buntu par seigne touba gogu ci ndari amone nay buntu yu fete ci wetu penku gi buntu bu ne day am ku ko yore ak dongo yu ma andal yor buntu buntu yu fete won penku ku ñu wax buntu serigne mor mbay ci la bokkon ak buntu serigne idrissa babu ci la bokkon buntu yi fete won sadum buntu serigne mokhtar sidde fa la fete won buntu bi fete sawu serigne pate amar moko amé won ak ñamo andal wetu gannar amon nay buntu itam amon na palanter itam ak buntu buñ wax serigne sahir mbacke amé won ko ak buntu jigen keur gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne serigne touba dafa da fegn serigne touba bir keureum wuté na keur yi ñu xam day ndax keureum amuton lambar ñew nan damay serigne bi da fatu nga tok diko xaar keur gi dañ koy tej kenn du fa nek kudul ñi serigne touba soxla dong nga yi bind ak yi jang ak yu mel non lay lay nak serigne bi fegn ci benn buntu buñ gisé buntu bu ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na señ touba xamna ci buntu bop bu ko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba señ bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñ noppé ñu tejaat ba kéro muy feñaat ci banen buntu non la kër señ touba melon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay nek wax ni neeg yi tam maton na ñett témiri neeg fu kat ñatt batay lim bu señ touba xonkon la neeg bu na itam day and ak bar neeg bu na itam lepp lu señ touba soxla day na ca bir neeba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tak fa bu bëgge sot jëmmine ba war gan fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganale gan day am ca neeba nga xamni ne bu mu dugg rek do soxla yone ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit de soxla da nañ ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mu wax nañ ne bokkuton ci bagage Serigne Touba kani nak xamna liko waral Serigne Mor Mbaye masnama net bi ne Serigne Abdul Qadir neena ko Serigne Touba newon nak kani xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxul na ci qasida gal lam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xana lolou moy li sabab waye kani dal wax nañ ne bokkuton mom ci ay birum mom bu ko defé neeg yoy itam gannaaw neeg yi mbar mu ne nda da cey ne muy ñett téméré nda kon ak fuk ak ñatt nda yoy itam ñett fan yu ne dañu len di duy ñett fan yu ne fan wéré ni tak ñatt lañ wuton yo xamne dañuy duy nday dooma adama yi du naan ci nday dooma adama du ca naan te ñett fan yu ne nda yépp jeex tak ñett téméré nda fuk ak ñatt bu ko defé ñu duyat len amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca nam xamna turam ki difa la waye du jar wax bañ gisé nda yépp jeex bañ ko waré duy bam dess ndam lolu mu nam señ bi taxaw ca wetu ndala na ana ku ci nam ñepp na tek koko soko tontu fek gan la fa won señ bi ne ko bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox mi soxla wu ñi seen dara lu ngeen la rak ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy ndayo ñako don ñaan nan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi seenu lim 313 waye ahlu badar nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalaat ahlu badar bi nga xamne señ touba ne nak ci ñom la bok basharani llahu bi anni wahidu min ahli badr khafa min aljahid way lolou yit amon na ci keur seigne touba lan motax serigne bi ginaaw keur ge bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubaraka lan motax seigne touba tuddi keur gogou non ñene dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaarel tawat ju metti bañu bari fatu ca touba bi nak ñew set ci keur ge dam ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa bamel yu bes tak ngir tawat yebuko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ca gannaaw keur ga wolu seigne touba seigne bi fekk waxtu timis jege mu agale julli ba nopi sogo dem wujiko bam dame touba bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commanda wala rek munu la may nga ñew wuy si ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane na bo xamna ñoo ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg jeerul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war mu suñu am ci mom wax ju neex touba bi ne ko nak legi ginnaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox suñu digeunte ak yow ko xamne moy don cheikh di balas bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dëkk bi itam mu yëgal mako señ bi nako mayma ba suba bam dello mu dajala mag ñi dalen tan leen ci seen biir ku ñu jox dëkk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute gi ñu ñew wax ko señ touba señ bi dalen jubo ngeen ci ak seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubelit moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne Seigne Touba biko touba bi ne waxal ko fi tek manuna wolbeutiko rek ne ko diw waye difuko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenenbi wa shawirhum bil amr Seigne Touba ci lolou la tagon tankam kilifa yitam nañuy baye xel lolou li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diso ñi diko diso ak mbolo mi Seigne Touba non la dan doxé kon lolou seigne bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na seigne balla ci romo dox sen digënté touba bi ne ko nak faaw mo amatul kon ginaaw amna ko jité day amatul señ bi yoni señ bakke jaxate mo andil ko kayit ak da mu def redd ben kutubal bind ci bir hadhihi al buqa'atul mubaraka lolu fukki fa nak juroom ben discours gu yaato la lako def dimanche di ci suba nak lako doomu adama gaje gis señ cheikh fatta ko jom nat nako neena lam ko mujjé wax nga xamna neena moy li señ touba mujjé wax ci lum wax doomu adama moy da ko ne waxal señ afi bu julli jotate na jita li fe gam ko nen lolou moy li seigne touba mu jox ak doom adam nena yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjé gis xamatuñ ci mom dara ba alterné ci suba seigne ibnu ammar don ro ba mu roté bay wagné ko ñu gis tanku seigne touba deug ci tankam dugg ci caiss gisun ko waye gis nañu ak tankam ñu xamné li mom ci suba la alterné joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja seigne mbou safa xey ñaxé nak ñewu ndiarém ci digënté tisbar ak takusan ñu xamal ko ne ko señ bi yëngul fenn talata ja nak ba jant bi so mu and ak señ muxtar sidde ak señ cheikh kharijan señ ba lañu jox dagana ak señ ablaye jox lawna ñu ñew ba ci kër gi fekk yalla dogal limuy dogal ci señ bi nga xamne borom moko jago kenn doonul ci mom dara señ fa takku mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wu ko ndox kenn ni wu ko mosalli kenn doonul ci mom dara ku dul borom mom señ touba non lañ ko fekke ñu wajal ko nak señ ba lañu nak Seigne Mohamed Tandakh yi wajal ko Seigne Bachir and ak ñamu andal andiko Touba da di koy wacc fi ci ron garab bi Seigne Madlani neena garab bi nga xamne fa la jekkona wacc ci Touba jekk ja mo ne fi la waccat fa lañ ko wacce wat denc ko fi mom Serigne Pi bu ko defé nak ci teunk Seigne Touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy asar yi nga don wax Seigne Madlani wax nako neena fasarat al qaryatu a'mara qaryatin bi masajidha wa madarisiha alquraniyya wal almiyya neena ndiarem dal mujjina bokku ci nek dekk bi gëna dund ci walu diine ci ay jakkam ak daaray alquranam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi gi Seigne Touba Baye Ndiarim ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakallahu fika Serigne Abou Mbacke mom Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Mor Soxna mom Serigne Mamour Diara présenté won nako ci commencement bi dom la ci Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Mor Soxna Mbacke mom Mamour Diara

0: ba jar ndax man na leundum la sax lam waxone waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi wax na li waral ñu yobbu serigne bi ndiarem moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarem ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci alba bu ñewé ci tax yi ñu mën ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarem décrire na ko keur ya fa ñaata mètre la won keur ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour bi bu khatul mubarak ni ko serigne bi génné deuxième tombe bi mu waxtaan nan la serigne bi nekkon ndiarem nan la fa doon dundé and nako ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé kawé ci walu wétal yalla ak khassidi yi nga xamné yépp dafa jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atay islamique atay sharia yépp gis nga ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallalahu alayhi wasallam taxawé won ba ci walu alquran nim ko fonké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind ba ci yende bi sallalahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom dirub lim nek ndiaré ñu ko daan taggé ak gamu nim ko fonké won lool lepp serigne abou mbacké ñew na ci nga xamni deuxième tome bob mom bu yaatu la won ci ni serigne touba doon dundé ndiaré nga xamni demone na ba doon kemtan ci touba bi ban japp na dal ki sax mo su prophète yi ko fi jittone wala yenen ti ko jittone niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax djeggina ñi nga xamni ay yonent lay ñettelu étape bi wax na ci xew xew wi xew ndiarem lu melni dajje bobu cheikhul khadim nga xamni dajale won nako cheikh yi soññon len ci jaamu yalla ak liggey ak yar talibé yi waye benen dajje bi mujjé woté ci benen bu woté wat ci doomi cheikh yi momit ngir bala ñoo doon seen bay bala ñoo doon seen bay ñu doon seen bay waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andinako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarem ba nim wacc ab liggey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko ëndé Touba ba fim ñëkkon wacc ci Touba ñu waccé wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abou résumé nako jéxalé jéxéti ndiaré bi muy jéxé di nga xamni jëlé nañ ko war nañ ko jàngaté ci dunduk serigne bi ci ndiaré waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abou toll rek la fa mëna jariñ nun ñukoy déglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fu mu ci toll ci biir waxtaan bo doon téwlu serigne abou day ëndi loola pour ñu dello ci muy doon référence mu doon model ci nun ñun jariño ko ndax jotaay yu melni buñ koy amal lool rek moy djublu way moy fuñ ci aksi ta war ca mëna roy serigne bi ci sunu toll way ñu roy ci serigne bi te exposé yeb boko téwlo fu mu ci toll rek luñ ca mëna jariño léral nako bañ jariño waye tam li gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lol ndax source yim jëlé lim netali lepp du waxi bopam ndax fekke wul ndiarem waye serigne mohammed lamine diop daga neena cheikh mohammed al bashir neena abdoulaye alawi ak khutbatu wamsasin muy delu wa ak ñi nga xamni dafa degg ci seen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarem te lolu am solo ci waxtaan la lolu moy authentifier waxtaan muy marjax bu dot bu am solo bu wër te mbollem delu wa yi nga xamni serigne abou mbacké andil nañ ko fi delu wa yo xamni tay yoonu mourid moy delu wa yi gëna reey ci yoonu mourid kon lolu day wëral ni lepp lu fi wax lu deggu la lu wër la lo xam itam borom xam xaw yeb maas nañ and ci kon serigne abou ñi lay ñaanal suñu borom tabaraku taala guddal sa fan lolu te wëral sey cër ba li nga yene liggéel sa maam yu tad yoy suñu borom katral ko ba nga agal ko ci sago te ñu and ko ak yow te yalla dolli sa xam xam ñi ngi lay sant ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xam ni ñoo taxawé liggéey bi ñi ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tay kenn nga ci mbolo bi lolou ñu la koy séral bu baaxa baaxa baax
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi fi tew ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne Thierno Bousso mi nga xamne moy khalifa serigne Marwaqi Bousso di jital ci nuyo bi serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xamne

الكبير واجعل الكبير لا يعين للصغير واجعل قلوب

0: المشأمة عليهم نار موصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji mangi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demon ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp. A bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti benen ndox. Mu ndox day aaje mu defar waat wala du ko jar. Akay dana aaje mu defar waat ndax طهارتي الخبر نخم مطلق لن جلسة لول مي مذهب الإمام مالك فهو نخم مطلق لن جلسة نحن جسنا نخم سبقنا كون من أم صبي سسد نوايا نغلا بوت كون فهو بو أما آتي نخم سيد بجسنا باخنا إدم لا بواب سكرا فينا دور من نجاب الله تعالى أعلم بوكو ميلاج طهارة كوكو يدف ndax dañ koy toftale neena ñoy ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel bu ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara te kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dorale jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amali bi ñu nak dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ak sa kimit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar len dañ bayiko wallahu ta'ala mbok mi laaj neena gor jigen kum may xalis nax sañ nako jefandiko aw gor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalis bo xamne laaju ko ko sakku ko ci mom yeurentelo bam jox la te yit doono kilifa am go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da waxon ne lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yaramtal bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe ko ko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom diko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko waye nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko ko yeurentul bañ jox ko señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mukabbar mu daldi kabbar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg waxay na mune bu mu julli ñan takay sermal nak ci la xamé ne mom da doon julli tas kisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok jullu gu ngeen julli té mom day julli kisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu kisbar jeexugo muxtari mo jeex waye baro jeexu bu tak sam jote kon day ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awre moromam ba ban yek ci banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo risu ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis awre ci ay jumtu ala yu na ci loxoy ñeneen lo xamne luñ bëgg téé mën nañ ko téé té kenn mënta garantie sax né ndax jaarut fenn bañ dañ ci ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ab gilit dañ ci mom mukk yi ci dess sa ñaari way dañ ci bop
nit ci bopam xol awray bopam ci lul ngant dañ koy tay bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lul ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor lulul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir reub day liggey day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dagam ci l'islam dagam ak julit bi mom ab xaj ci anam gogou wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu murid di jeblu ci ab turum kenn kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu guy takkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma nga fassante ko le rek top sa ndigal bay fay tare lepp luy takkal dal yow jël nga sa ngir daf ki khalifa gi ngay gayante mo mu nek sa khalifa am nak dañuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melné ab murid buy jaayante mo koy wax ay melné né nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek né mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wita ngo he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa wita am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa wita bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa wita muy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witar nek liñuy mujjé julli ci guddi lolou hadith ci ñew safa witar nek liñuy mujjé julli ci guddi kon ko xamné leer nako dana yew ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na bayyi safa witar ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tekki safa witar ba nopi bu yew won ci guddi gi bëgg julli waté dëng ko taré mom waya nak lélé gënu gënon wax bo julli waté mom mujjewul safa witar waya du fé nak lélé gën waya lul baxam kon ki nga xamné wooru ko baxam dana yaw wala dét koku na julli du safa witar bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waya du bam wat safa witar waya li gën nak moy mu mujjé safa witar mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana ku jang ci kamil bo xamne warshu la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ko yor ku nak ci mënen ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci yoy wallah mok mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddig aljuma ñu musal ko ci mbugalum bangal hadith bobu re ay wuti amna ci waye buharis bu ñu nangula ci ñaan borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangula wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj digeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy fay wala wa digeen ju yerd bu gisee bax it man na wey di yerd ndax laab yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu sahha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé
laalu kaamil waaye nag wérdu bi mën naa wéy di ko def. wallahu taala aalam. mbokk mi ñu laaj nee na listixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ki defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet. waaw listixaara nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la ñaan gim ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama alaaxira yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko. bu noppee day wéy ci lam naroon bu gënul ci moom yàlla dina ko ci wal ba ci génne ko si day jékki-jékki bàyyi. waaye bu defee ba noppee ne xelam génn ci mooy sunu borom wan na ko ne bàyyi gën. kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu. wallahu taala aalam. mbokk miy laaj nee na ndax dagan na ab xëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire. waaw bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam. waaw bu ñu fasee sëy bi rek maye ko ne ci wax ne cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su baa sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dëgg nag ba ker mu matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka na la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wooy jur bu génn àdduna wala déet. waaw ak juróom bi faatu moom lépp lu ko jëriñ su bàmmeelam rek baax na ñaanal ko. la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na.

0: ci barab yi ben barab ci barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xibla rek waxu julli wala day genn barab bi wa lim war def de moy genn dem ci juma yi du ci barab bo du ci biti way dem ci juma yi dem julli ci and ak mbolo mu julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tolole ci juma ji du tax mom ngeneelu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekk ci barawé du siaré bañ noddu na bayyi lam doon def dem julli ji su julle ba nak nak ñew wël ak siaré wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lélé dem fenn jang fa kamil neen way buñu leen joxé xaaliss neena sëriñ bi duñ ci sëdd té ñom daara ji nekk neena du daara ji ñël waana way dañuy fay wér wa lool dé bu féké né ki jangul mom seññ daara bi la wo seññ daara bi bimu woy do ngay neewulen kay lañ jang ñu jox lañ ci dara su boba lañ ko jox mom seññ daara bi moko mom ñom nak japp lañ ko ci ay na rafet na mu dimbul len ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lam yore daara de nga xamne do nga ante jariñu su ba na ñu japp nañu jariñu nañ ci ñu rafet jox ci ne seññ daara bi lam fu jere da ko duggalat ci daara bi té bo wañu dañ jëriñu man na am fayna ci quran wala fayna ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dong taxut mu mëna yor na rek wallahu ta'ala a'lam.
1: Waxna do fukk yakar na lo xam inna ko ci ay nganaay ba ci jëk moy dhaatullahi subhanahu wa ta'ala jëmmi sun borom neen lay akki azudu iblis bi dhaatillahi ila siwa nahmi fardillahi jëmmi sun borom la koy dakk nan la ko di dakké moy wëru ci mom iblis bi fi ya nga wëru ci sun borom du man ci yow dara di wax na né wa an yu'izani ta'ala abadan min sharri iblis alladhi tamarrada fa najjina ya khaliq ash-shaytan min kaydihi wa sadabi imani ba wax né wax na ci bari bari di ñaan yalla musul ko def nako ba tay wax na sun borom né ko man bi kallaza khafa bi shaytan kep ku wëru ci yow nongul la sorofu ci kanam shaytan da ko ragal أغننا عن التوجه إلى ما فيه شيء من الشيطان من عقائده وأقواله وأفعاله وأخلاقه واشغله بغيرنا بقنا جينا ناي دي سين ديكو نيكو كونتر شيطان موي nga nay lu hay la waxna ne nafahu an qasd janabillahi qat'an bila ilaha illa allah bat la bo xamni day dakh shaytan ne bokna jinga nay yimu defaliko kontra bokna jinga nay di sin di defaliko moy dind sin di waxna ne dindam lepp day ak leer wajal tawadi fi anwaran tanu ay bindum sin tuba leeru kessara ndax dafa joge ci bubu leeru sun borom lam taktu bil aqlam bil midad fi ghayri fadl allah lil amdad anam boy bind leeru maanaay ci bubu sun borom ngi maanaay day rot ci xolam wajal ku yo de kel kel munira qulubih ay ci xolam la leer yi rot maanaay di sot ci li ni bind motax bind ni moy di setan di gëna ragal motax da koy dakk nafat qasaid al-la'in wal hiyar ila ay qasidam ak bindam idha katabtu aw qara'tu farra iblis ma kulli shaqi qarra lu waxna ci lu bare bare bare ngir waxna ne iblis du yam samu bind da koy dakk way day daw daw yu met haraba min shi'ariya iblis al-marid du yam ci daw rek waye ñakara lu met day andal idha katabtu aw qara'tu wajila titane afal la ayu min kitabati de koy bolé ak joyu metti itam buy daw walla la ayu li siwaya baqiyan nax samu mbid ne dafa am nakar wu ci ne ak metti ak ma dafa nakari ci mom daqa mararata kitabati ya fala yan sunu ya def ak señ dag na ci wax ne samu mbind ni mi def ci iblis mi melne karok yawm badr ghazwatu badr kubra la bam gisee malaika nam def daw lu mel nonu la iblis la mbinni mi def ci iblis maddali sirr al maqsul am maqsul man ja'al khatti mithla yawm badr fan ja'al sin di wax nañ ne bu may bind setan mum day daw ti way rasul lay day deug di mun idha katabtu tasama al muqtaru kamal iblis bil istitaru wax na le bindam mo raw keñu ci iblis كتابتي تبشر المصفعة وعند إبليس تفوق المدفعة ولو كنت إبليس

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mourid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len jegglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di bisu kori a'adahu Allahu alayna 'asharati al-marrat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñu ko baxo kaddo yi serigne bi di ash-shaykh sidi muhtar hafizahu Allahu ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkini yalla ko yalla gëna sam gën ko wëral yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tanu an ko ak mom lepp bi jahi jaddi al-khadim alayhi ribwanul baqi al-qadim seigne baangi gërim talibé ci seen taxaway yu rafet ci bir wër wu tedd wi ñu genn neki teew ci jakkay ñangum al-qur'an ñangum khasaayit jota yi ye jullit ñi ci seen walu diine ak dimbali leen ci ndogo suk rek yenen xéeti dimbal lolu leppit li wajhillah yal nako nangu mi ngi fatali lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faratalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbopam ak kuko momul gor ak jigen mak ak ndaw bu xasse badib julit muy murum koor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibni umar radiyallahu anhu bu ko wax mudi فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين واخون نان سي كومتلي نه نياك باي واخ واخ تياخان اك جيفيكو داي تخ باكور جي دو ام خيمه فيالا té lolou limi téké moy duko nangou mok lu amul la yamalé bokku na ci ndariñu mburum koor nak bu lolou amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam sét wicc ci lim nékkon di wax wax tiaxan wala jëfiko té ñodi jëpp wax wala jëf ju yalla gëremul mo xam néwna wala barina bu ko défé boromam sokko nangul kooram mu bañ ko ñak فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مسكين ييت ام لوغ ليك سي بيس بي با دو نيلوان كين يندو سين كير دون لانين جارين سي جارنيام كون دولو لويف با تخنا سيرن بي مي كوي فاتي جوليت ييب ييم بوكال دينا جي نييب rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalla lolu yag te nalam yep egg ganaw lolu neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serigne bu mag bi waxa ci khutba bi wala na fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tuddu yalla lu bari ak rafetal sunuy digënté ñun ci sun biir ci yermanté jéggalanté némi konté joxalanté ay teranga ak lépp lu dig dimbulenté mi ngi fatalété yit loko ñor lool té ñoron mbolém sunu kilifa yi ko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dëkk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën jaar rafeti samin difi moyto def lu fi yelul di am po diw cholin ak jeflante guddeganul ak yune demé te kuy yelif keur kune mi ngi koy digel mu ci soñ wa keureum ndax keur gune ak lako wër bu sété dekk bép sét dekk bu né ak lako wër bu sété rew mép sét loolu yalla dogal néna bu faté né kenn ku ne ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom la ñu laaj la muy sàmm.
ku sax ci def ndigal baye téré nak bolé ak digdi léka téré janam wacc waye amul lenn lu mëna ñak ci yoyu diglé ak téré munta ñak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas julit ñi doon ñi gën ci xéet yi diglé lu bax ta koy def téré safan ta koy bayyi mo leen ko may té buñ bayé li leen ko may rek ñak ko niko bani israël ñaké wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin ñom la won dembu ndegalul sam war may dëkk bi nak mom la wa dëkk bi ak ñi fi siyara ci jago waye yanen digali ak téré yi té yépp di yoy l'islam fu taliba nek ci adina bi mok wa dëkk bi ñoko bokk wa dëkk bi nak am nañ seen xaasi bop ci kaw ñu nek fi niñ fi wara nekke ku fi nekke ak defar ku ne señ na japp ne mi ngi ci biir kër señ bi tabbi ci loxoy señ bi te du ca juk ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun talibé yépp ma senañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may nako ko te neenako wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadi al wafi ku fi nekewul ak defar ku ne yit talibe bu ne señna japp ne mi ngi fi waye joti wut ak señ bi dara ndax muslu nako moko deme na mom ne wal takfi anni kull shakhs lam yurid wajhak fasrifhu sari'an id yurid tadu yag bam man yaqal señ bi dara yit lum jëm ci bopam lay delu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al-ida ila al-ida neena yit mi ngi ndokel julit yep di ñaan yalla nangul ñep xam na ne yoon yek giseen yek deg ni ño wuté waye ñom ñep mom rek lañu wut mi ngi ñaanit yalla mu bennale julit ñi jeexal xirok ñaayo yi am ci biir rew julit yi ta kenn du ci jarañu kudul seeni non du jur ludul seeni non di len gëna ëpp doole rek rawatina nak li am bu amé te moy non yi di jappulé ñenn ci ñaca dess te ñeñ jappalé yit faaw dañuy nango top ci seen gannaaw rek ilal abad loko may ñu xey len def nañ bëggona def nañ bokkon def seen mbokk julité ndax and bu nekul and bu yalla tax li lu julit yepp wara xam la mi daloy beral nak ndokel ak ziyara kilifa yi din ak yu ara yi ci rew mi te mbokk ko ñoom bokk ci ak ñoom yene te moy mu am jamm te jëm kanam am jamm te jëm kanam mom la ñepp yene ci rew bi di ñaan yalla def lolu li la ne won nako jotali mbokki talibe yek mbokki julit yek mbokki rew mi kul aamil wa antum bi alfi khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن

نسورا فقال النادي كون أحمدا وسيلتي لغير بن حمدا وإن لمن أراد

ألف قد عست عن جملتي ياتي بهذا لون سرافي عن حال يوم مبتخيا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk julit mbokk talibé ñu leen nuyu di leen ziaré di leen bal wax di leen bal ñaan suñu borom jéggal ñu ta nangu ñu. Bu ngeen gisé jotaay bi nak ci Khadimul Islamic Center bi ñen wara xamni ñi ngi fi ci Detroit Michigan ren ji nak wax 2026 wax Khasside Day. Kon nak wa Touba Michigan ñoo ay ren. Inshallah Mam Thierno Diop ñi ngi wo képp ko xamni ñeenu ci dëkk bi ñoy wo ci liggéey bi di len wo seen téway di len wo seen ci seen seen xéewal surtout nak ñi nga xamni ñoo sox daayira bi ak ñi nga xamni ñoo fi nekkoon bobu ak légui ci année 2000 ba 2019 nga xamni ñi ngi ci dëkk bi wante seen condition sociale taxna mëna tu ñoo téw pour niñ daan téwé jërum Mam Thierno na ñu leen wo ndax ñu sagal suñu rakk yi suñu doom yi suñu jarbaat yi nga xam ne ñoo ay ren kon nag ñu sàkku seen teewaay yi yëpp ñu sàkku tamit seen i barkeelu képp ku ko ci mën bu loolu weesu tamit jëruñ Mam Thierno mi ngi woo képp koo xam ni sa tànk mas naa nekk mi si gën xam ne mas ngaa bokk ci daayira bi te suñu borom def nga tuxu ci beneen état jëruñ Mam Thierno nee na mi ngi lay woo ci liggéey bi mi ngi lay woo nga ñëw fekk si suñu jarbaat yeeg rakk yi ak yooyu nekk ci liggéey bi bu ko defee insha allah jëwri nee na daal képp ko xam ni mas ngaa teg sa tànk mi fi gën li ñuy wax comme ni ko tubaab yi di waxee Touba Detroit one day Touba Detroit forever kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mbokki julit yi mbokki taaliba yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu bi Cheikh Mohamadou Moultakha Mbacke di ñaan suñu borom yàggal fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naal ci liggéey jumaa ji suñu borom may ko kattan mu mën koo yëggale ba teg ci yeneen naal. Mbokki julit yi waa Touba Amérique ñoo ngi leen di nuyu di leen yëggal bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy Khasside Day di am le 9 mai fii ci Touba Detroit. Ñun waa kuréel Taysirul Nasir ñi ngi leen di yëgal ñi ngi leen di dalal képp kuy jàng Khasside di suñu mbokku kuréelkat yi di suñu mbokku rajaskat yi ñi ngi leen di dalal ci suñu dëkk bii di leen yëgal ni tamit am nañ guddil àjjuma goo xam ne bëgg nañ koo amal ci alxames gi kon ñi ngi soññ suñu mbokku jàngkati Khasside yi ñu teel a ñëw ndax dañoo bëgg a amal benn kuréelu sélection boo xam ni bépp jàngkatu Khasside rek ak état boo mënti jóge incha allah rabbi suñ sañoon nga mën koo nga mën a fekkee guddi àjjuma bi. Kon damay bañ a guddal ma jox sama mbokku taalibe seen Cheikh Bawal moom ci commission culturelle bi la bokk mu am ay kàddu yu mu soññee.
2: A'udhu billahi minash shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa nabiyina ajmain wa jaxal kalaami raachidan wa musida wa fikrati nawir wa xalbi absida. Assalaamu alaykum wa rahmatullah sunu mbokki taalibe yi sunu mbokki julit yi waa kuréelu Taysirul Nasir Touba Detroit ñoo leen di yëgal bis bii ñuy amal di bisub Khasside it di bis boo xam ne Touba Amérique gi yëpp ñoo commencé àndanoo di ko def ñu tuddee ko bisub Khasside ñu war koo def fii ci Touba Detroit di ci woo mbokki taalibe yëpp fu waay mën a nekk ci biir Amérique ak ci état bu mu mën di nekk ñu di ñu soññeeloo ci lu jëm ci wàllum durus mi nga xam ne fas yéene nañ ko teewee fas yéene ko ànd ak mbokki taalibe yëpp ca nu mu gën a rafetee àndin di soññ ñëpp ci xeeti colin gi ak dal gi surtout dal gi ak ma concentration bi ci bu ñëwee ci bis bi ba bu ñuy toog ba muy jeex ñu ànd ko di ci ñaan dajeekee ngërëmal sëriñ bi di ñaan yàlla may ñu fekk ko te tal ko te ànd ko àndin bu rafet te defee ko ni ko sëriñ bi bëggee waaxi doxanaan alhamdulilahi rabbil alamin.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di jokk jotali ay cant ak ngërëm yu bàyyiko ci njabootu Serigne Massa Mbakal ni te Serigne Fallu nekk ca Bappa ak njabootu Serigne Mbakal ni te Cheikh Mahamadul Mamoun sunu waajur nekk ca Bappa ñu yabal ñu fii ñu ànd ak suñuy kilifa ak suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy jarbaat Serigne Abdul Khadir mi doomi Serigne Cheikh mi taw Serigne Mbakal ni jiite dal jataay bi ak Serigne Mahamadul Mustapha mi doomi Serigne Damb Sobaram ñu tànn ñu ñëw ngir ñu fekk jataay bii nga xam ne jataayu mbégte la jataayu bànneex la jataay bu sedd xol la kilifa yi waxoon ñu bu ñu ñëwee nañu jottali kàddu yi cant ak ngërëm ci njabootu soxna Maymunatu biddu Cheikhul Hadim te Cheikh Mahamadul Mahfouz nekk ca Bappa ak ñi mu àndal liggéey bi yépp ci coordination Serigne Abdul Ahad Mbacke Gayna Fall njaboot gaa ngi xam le xol bu ñu bu sedd bu ñu am ak mbégte bu ñu am tax na bi ñu ma bi ñu bindee délégation bi ngir ñëw dama ne daanaka bu ñu xoolee jëm yi teew rek xol sedd na jërul li waaye kër gu ci nekk ci kër yi moo xam ku ci ndayu ci baay wala ku ci ndayu ci wàllu waajuru jigéen ñoom ñépp kenn ku nekk kër jóge na fa ñëw ay nit sax jóge nañ fa ñëw laay wax ak mbokki talibé yépp mu doon cër bu rëy boo xam ne ñi ñu ko tuddee di Serigne Massa Mbakal ni ak Serigne Mbakal ni doonoon bu doonoon lépp Serigne Touba bokkoon ak Serigne Touba la ñu bokk ak moom waaye nag ñu jaayoon loola jënde ko ak taalibe ba tax na lu nit di am ci Serigne Touba ci mbokk ñu am ko lu nit di am ci Serigne Touba ci taalibe ñëwuñ ca kenn ndax yàlla dogal na bi ñoom ñëpp booy seet kenn guddi ci fan ndax Serigne Massa Mbakal ni mi ngi gane àdduna 1879 te naagal 1879 ci naawel wàccub liggéey 16 juin 1936 ñaar fukki fan ak juróom ci weeru gàmm 1364 ci gàddaay 59 ans la dund kon xam nga ne dudd aw fan Serigne Mbakal ni gane àdduna ca naawel 1882 Maasek sosug yoonu murit génn àdduna 11 mars 1945 dund 63 ans kon mel na ne ñoom kenn guddu ci aw fan te Serigne Massa Mbakal ni bi mu fi jógee léegi 90 ans la Serigne Mbakal ni 81 ans kon kenn ku ci nekk ba nga fi jógee yàgg na la nga dund ci at bi bariwul loolu nag bu ngeen gisee ñu di ko wax day wane ne cër yi ñu am pas-pas bu rëy ak yitte mag ju ñu amee moo taxoon ñu am ko ndax ba ñu jaay seen lépp ci ndigalu seen waajur Serigne bu soobee di wut ci Serigne Touba at ya bariwul waaye yitte ju kawe ji ak pas-pas bu rëy ba moo taxoon lu fa nit di am ñu am ko yàlla dogal nag ñu bokk la ñu bokk lépp bokk Serigne bu soobee ak soxna Kanni Mbacke may doomi Mor Dieng moom Ibrahima Wagnog moom maaram ak soxna Kanni Mbacke muy doomi Aïssa moom maam Balla moom maaram kon lu ñuy bokk Serigne bokk nañ ko Serigne bi waaye yàlla dogal la ne cër bii ngeen jox boole leen yéen ñi ko def da mel na ne miin ngeen njaboot gi ndax day njaboot goo xam ne ba ñu dund jógee ba tey seen lepp ñoko and seen lepp ñoko bok diko rafetal ba joge fu wajuri diko rafetal ba yex ci jamono ji ñukoy rafetal ñi diko sam ba ko tek ci loxoy suñu doom ngir mu dem kanam ndax ku ngeen ko ci tuddul won rek ñaari kër yépp ñoy ñu andandoko kon nak mbekté bi ngeen ci am ñun wax nañu né am nañu soñ ni bu reey ci lu ndax xamné mbokk yu yugo doon ben motax ngeen bon len kër bi waye bu ci jubo ñak na am do ngeen len sét di len bolé kër bi waye xamni ñu bolé seen bir motax ngeen bolé len seen bir ñi ngi len di sant ci tour kilifa yi di len gëreum di jotté xol bu sét du guy bo xamné jogé na ci njabor gi jogé ci ñi ñu andal ñew fi te kenn ku ci nek rek mbekté ma ba nga yégué cër bi am nga ko ndax kër gi day kër go xamné lenn lu jogé ci Serigne Touba lu ñuy xép amul lepp lu jogé Serigne Touba rek bu duggé ci kër gi dañ koy jappé cër Serigne Touba japp né mën nañ té wut Serigne Touba wut Serigne Touba ndax wajur yi ak mam yi fofu lañu nekkon digënté wajur yi timi ak soxna Maymunat doonon yitté digënté bu kawé digënté bu yaatu kenn ku ci nek Serigne Mahamoud Al-Mahfouz ak Cheikh Abdoul Ahad wax leral niko kenn ku ci nek ci wajur yi amna relation bu rafet bu amon soxna Maymuna ba ci ñom njabot gi mu fu bayyi timit relation bobu amon ko ba ci soxna Bali ma fekk wajur mi momit relation bobu amon ko kon kenn du wax lutax kër bi am bu dutol lol lepp timit relation bi ñam ak njabot gi di dund ak ñom ci rafetal kon kër bi bu yexé ci ñun danañ ko teyé ci fukki loxo ak juro kon ñi ngi sante kilifa yi am xalaat bi ba delo ndukal mam yu bax yoyu di leen xamal ne xol sedd na sunu mbekté yaatu na lol am nañ yitté ju kawé pass pass bu yaatu ki waxtaan wi nga xamne mom la fi Serigne Abo doon waxtaan ndax Serigne Abo yalla dafa dogal mok digënté ñaari kër yi doon ay kërëm relation bi mu am ak ñoom tofel gi mu am ci ñoom xarit nim fi amé ay xarit taxna loola buñ dikkon ku ko mëna waxtaan dana sédd suñu xol waye Serigne Abo mi ko waxtaan tamit sédd na xol ñepp kon ñi ngi leen nuy tuddu kilifa yi da fay bëgg ko di jël guddal mo taxoon li wajoon lepp sax dañ koy dënk ndax sant mëntu yeesu sant ngeureum mëntu yeesu ngeureum buntu kër yépp gi ni goor yaangi jigen yaangi ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp Serigne Cheikh Ounaye ñi ngi lay sant ci dalal gi nga dal Serigne Abo kaddu rafet na Serigne Abdoul Ahad ñi ngi lay sant di la jot lo ak cant yabor sax da may wonatu yépp bayu cian di ñaan nak dañ ko waxawon rek cër bi ñuy tuddé fi ba magal la lu way man ci kamil nako def ñaané soxna Maymuna ak soxna Bali nga xamni di wona kër gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Abdoul Ahad ko ndax na dañuy jox Serigne Cheikh na rek mu wax ci turu kër gi bu lay muy kaddu gu mu ci buñ noppé sangi ñaan rek inshallah Serigne Cheikh na bismillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين. جي ترو شيخ محمد بن المحفوظ ما عندك أب شيخ عبد الأحد غيند فاطمة أك سن شيخ أبو بلال مم سن محمد محفوظ أك سن ركيب أك سخنا أستو أك يب نيجي أمبت تاي ci jotaay bi nga xamne liko firnde lepp barina liñ ci wax lepp barina waye rek muy deugal rek li nga xamantene moy hadith bi waxne inna min abaril birri an yabur rajul ahla wut abi ndax li nga xamne moy liñ déggé ci albir ci islam dafa dako def mu bokku ci jikko ak doxalin yi gëna mag yi nga xamantene ci lañuy tabaxé ab société ngir diko jaamo yalla ndax bu yalla jele lolou lekkale ko ak li nga xamantene bi moy tawhid fa qala subhana wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana surat al isra ci aya ñaar fukel ak ñatt lolou day tektale ne al birr nga xamene moy dundal ko le reuy wajur yi nekul rek lo xamantene sentiment la waye ak jaamu yalla la comportement la bo xamantene da fay feñal jëflante yu rafet ya nga xamantene mom la wajur yi dan jëflante ci seenu dundu tañ war ko dundal ci bo xamante bi nekkutuñ ci adina dinañ ci mëna déggé tam né li nga xamné moy sam ko le rek ay wayjur gannaaw buñ fi joggé day nekk in continuité ci mana mu xoot mu sel mom nga xamanté né hadith bi andina ko kon day wone né kon su fi wajuri joge itam lolou wurtu dak ñi nga xamene ñoy njabot gi dañ ko wara dundal dañ ko wara suxat ci anam yu bari yo xamantene bokku na ci di len ñaanal di len jéggulul di jokku nak seeni kolere yi nga xamantene mom lañ fi bayyi ndax lolou munta ak rafetal ak manam sam akki ay wajur mënta gëna kawé lolu kon té lolu amna sahaba bu xamanté bi mu Abdullah ibn Umar dana def bu dajé ak ko xamanté bi xaritu wajur la won dina ko téral dina ko manam dalal ngir roy ci wala mu jëfëndiko ndenkané bu mak bobu nga xamanté bi yunus sallallahu alayhi wasallam denkané won nako dinañ ci jëlé itam ci hadith bobu li nga xamné moy al bu'd al akhlaqi wal ijtimai nga xamé né lolu moy manam naka la lolu wara firndé wo ci ay doxalen yi wara dox ci digënté ñi nga xamanté bi ñoko xexoon buñ fi joggé nu wara rogolaté continuer ci seeni njabot ba mëna jural société bi nga xamanté bi ci lañ nek ay manam exemple yo xamantene société bëpp dinañ ci mëna jariñu ndax ak jokko dina ci am ak benno dina ci am té itam dundal ko leeré rek mom mo koy lal kon lolu dina dëgeural li nga xamantene bi moy manam jokko gi nga xamantene mom la manam mo war am ci digënté société bi ndax kenn ku ci nek bu fekkentene bi sam nga la nga xamantene mom la say wajur sekkon ak ñam ko sekkalon yow itam dina am ño xamantene bi dinañ ci doliku ci ñaari côté yu nek ba environnement bi ci bopam dina gëna yaatu ba jural jammu ju mag li nga xamantene bi mo société bi lolu man nañ ci top di ci wax fi ba suba te lolu moy firndel li nga xamantene cheikh modou mahfouz def nako ñu tañ baxo ko def di tuddé ay kilifa ay bis di ci jangat seen jikko di ci yéssalat li nga xamantene bi mom lañ xexoon di ci nafarat ba ñun ñi nga xamantene bi ñoy njabor gi ñoo fi nek li jamono yi di wuté adina bañ ñoo keuf bañ ciof loola ba gëna dëgeural lien yi ndax tay yi amna ño xamantene bi xeyna gëj nañu gëssante amna cheikh ño xamantene bi musu ñoo gëssante amna lo xamantene bi xam nañ ko fi te xamuñ ko won te loola buñ ko jëlé diko jëriño dina doon ay bind yu mat yo xamantene bi manam man nañ ci nek diko nafar ba gëna défar suñu dundu gëna défarat suñu togaay te lool lepp tam yiwu wa day delu wat ci ñi nga xamantene bi ñoy wajur yeko xexoon ndax lolu moy solo ci gëna ëpp ci jotaay yu melni kon ñu fasiyene rek diko suxat ñu fasiyene rek diko dundal kon fasiyene rek di def lepp lo xamantene bi moy waral ñu mëna teyé ko léré gogou xamna comme dafa goudi waye te señ abo li nga xamantene waxnako fi lepp ci li nga xane moy khassida yi señ cheikhuna defena felu nako ci waxtan ci wax jo xamantene bi kenn mundu ci tek dara momitam ñu diko sante ci xam xam bi ak dal gi ak itam leral gi nga xamantene bis bu fu joge rek man na ci jele ay bind yu bari ci kaw lolou nga xamantene señ cheikhuna waxnako xamna lima ci wax rek moy doli amna bis mu am ku laaj defena ne ñepp fatlikou nañ amna ab émission bo xamantene mo daan am ci radio london bbc arab bi ñu nak wax qawlun ala qawl ku ñu wax al hasan al karmi moko daan ki ñu laaj ko beuyitu señ touba bo xamantene bi teewluma beuyitu wa wan la actuellement fatna ak way dal ci beuyit wu mu tagay yonnabi sallallahu alayhi wasallam la lam ko wax te boba bu don legi sax xeyna bu ko dugale rek du ñak mu am ci ay tettal yo xamantene bi man na dem ba so ci cheikh ahmed bamba waye da ko ne dal man dal lima xam moy wurna ma ne beuyit bi ñi wax ci yonnati bi ab arab waxuko waaw munako wurna ma ne mom ab arab waxuko kon lolu rek doyna tettal ci li nga xam ba waaw antal karimu anal khadimu dahran udimu fi kasanaay kon lolu lolu lako wax ne ko man de xawma beuy di wax deug yalla kuko wax munuma la wax itam ban jamono lañ ko wax waye worna ma ne ab arab ko kon lolu rek doyna tettal ci li serigne cheikhuna mi don wax legi ci ñi nga xamantene buñ sagane ba niñu wara jariño ci xasside yi nga xamantene lim lambol ci ay mbot lamboko ci ay maana lamboko ci ak defaru buñu sagane ba jël aspect folklorique bi kessé di ci ngar ngari dinañ pertement bo xamantene bi ñeneen dinañ ñew ño xamantene danaka ñom ñokoy dundal ndax moy limay wax ñu bari moy dem ci bitim rew di len wax li señ touba ñaan wax ko ci xasside yi dina am amna ay beuyit yu ma ci tektalo li seigne touba wax ne inni khatibun nasara turra fi ardi al malik al mustara dama len wax ne len seigne touba ñaan nako yalla may nako bu yag mais nak ñun buñu sagane mom dinañ ko wuyisi may len li problème nak moy ñu wuyisi ko fekk ñun wawuñ len ko lolu ta am nañ ci ay tektal yu bari yo xamanteni bi donc ñi ngi koy xam kon ñu fexé ba baña top aspect folklorique bi ba faté xusi mana yi fatte tatan ci xewal yu bari yi nga xamantene bi mooy balle ci xaside yi. Kon moo tax sëñ Aboo waxtaan wi mu waxtaan ak ni ko sëñ Cheikh Fanaa feeloo, ñu war di ko bàyyi xel, di ko xóotal, te xam ne am na benn taalibe murit boo xam ne xëy na mbokku ki sëñ Cheikh Fanaa doon wax le donte bokkuñu réew, mu dëkk ci île Maurice. Kooku moo jiite cercle de océan cercle de murit de océan kii indien nga xamante bi ñi nekk ci côté boobu yépp ay île de la Réunion ak ak kii île Maurice ba Madagascar moo leen jiite. Daf maa wax benn bis ne ma dafa jëloon ay quelque xasida, am na koo xamante bi seen mbokk la jullit bu dëkk foofa di arab, comme ñoom dañuy wax français di wax anglais, te moom mu xër ci moom itam mooy ñooñu nga xamante bi si Abdoulaye Dieye moo leen dugaloon ci l'islam. Dem naa bu fekk leen fa ñoom ñëpp ay juru seen indien lañ nga xam ne doo ci gis sax nit ku ñuul, ñuy sax di jàng ay wolofal di ko mokkal, donc donte xamuñ la muy wax sax ñoom ci lañ ma wax. waaye nee na bi mu ko joxee seen mbokkum jullitu arab ne ko daal dama bëggoon nga traduire ñu ko, parce que xëy na moom gëm na ko xam na ko, waaye defe na ne mbir mu yomb la moo xamante ne bi koo ko jox rek mu mën la caa defal la nga ca soxla comme langue bi rek la. nee na mu téye ko ay fan daan na ko daal xam naa ne li gën mooy ñu jéem a seet que ne ndax xam naa ne man donte ab arab laa, donte langue bi mooy sama spécialité, waaye li ma lay xamal donc sincèrement lii man mënu ma ko traduire ndax xawma dëgg-dëgg li ci borom jublu. kon loolu moo lay wane ne kon doole xaside yi dégré xaside yi ma di ko répété waat nañ fexe ba di ci jéem a taatan ci kem lu ñu xam. loolu sëñ Cheikh Fanaa wax am na lii bi benn kilifa bu mag boo xamante ne moom itam day yëngutu ci affaire li nga xamante bi mooy ay turi yàlla ak ay wirde ak yu demee noonu. bis laaj na ma ma ne ma dafa soxla xam li nga xam ne mooy werdu yoonu murit. ba ma ko joxee Al-Widr Makhous mu téye ko, xam nga la ngay njëkk a xalaat rek mooy waxtu yañ koy def ak dégg nga la muy àndal ak sarte yeeg yépp ba mu ko xamee ba noppi. ba mu ci tegg ay fan dama dikk ne ma ndax man nga wallaay na si ne ma ndax man nga maa jox ndigal ma tàmbali di ci faj. loolu xam nga kon loolu comme moo ngi sëñ Cheikh Fanaa doon wax léegi moom xëy na yëg na ca gis na ca loo xamante ne bi ñun ñu saano fi mu nekk la donc yëguñ ko ci donc te gisuñ ko ci. kon nag ñu war a gën a góorgóorlu ndax ni nga ko waxee léegi sori jege dara noo ko waxee léegi waaw ñàkk ko te xam ko moo gën am ko te xamoo. kon ñaanalaat Cheikh Mamadou Mountaha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg ci wér, di leen sant yéen ñii tey ñaanal itam Cheikh Mamadou Mahfous ak njaboot gi yépp ak njabootu sëñ Massamba Kane ak maanaam njaboot mooy ca sëñ Boussoobe wala ca maam maaram ba maanaam sun maam ja nga xamante bi moom lañ mujj a xam ñi ne ci seen doon ñëpp. yàlla na leen yàlla dolli ay leer, yàlla na leen yàlla gën a dolli ay xéewal seen njaboot yépp, yàlla na ko yàlla barkeel te yàlla mosuñu ci seytaane yàlla gën a boole njaboot gi gën a dundal kóllëre gi. kon ñu ngi ñaan yàlla ni ngeen ko waxee ni ko suñ ab waxee sànq nga xamante ne nee na fii ba màggal gi di ñëw ba fekk ñu ngi ci àddina nañ continuer di ñaan ngir dundal kóllëre boobu tey ñaan yàlla xéewal gi ak seen barke wàcc ci ñun te donte xëy na mënuñoo yegg ci dégare ba nga xamante ni noonu la ko kilifa yi daan doxalee ñu jéem a góorgóorlu suñ kéem kàttan ba jéem a ndono loolu ñu jéem koo sàmm ba transmettre ko ci incha allah génération futur yi. kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm.
1: waaleykum salaam sëñ Cheikh Fanaa, jërëjëf Mbacke, yaatu na leer na lool macha allah. xam naa dañuy sant mbokki taskatu xabaar yi rek ñi nga xam ne ñooy tax ñi ci ñi fi nekkul man di ko teewloo.

0: inshallah taala kon ma jox serigne yo suju
1: kon assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh di jital ci sunu kaddu ak tiant rek ndax jotaay bi kuko fekke tawfiq la ak tiant mo ci wara ses seigne ahmadou badawi ñu ngi lay sante ci ndigal li ñu jox ngir ñu mëna ubbi buntu bi nga xamne moy tax cheikh mamadou muntaha mëna jokk ak jotaay bi ndax xolama ngi fi xelama ngi fi yene ma ngi fi leppam mi ngi fi waye nak dafa am lo xamantene amna ci mom itam moy njabotou seigne touba gi doy nañ ko ci lepp ñi fi tew mën nañ ko tewal fu ne tamu matale waye liggey bi da fay liggey bo xamantene ñi fi tew am jëmmé serigne bi mu tabbi ci bir lolou yamalé wuñ ko dara ndax liggey serigne muntaha ku ne xamna ne li ci gëna reuy moy nal bi ta daf ko wax bam tambalé ab liggeyam la wax ne limu bëgg moy ñu xamne liñu bëgg liggey ci am rew liñu bëgg liggey ci askan xam xama ci wara jitu faw nga liggey nit ñi ci xam xam ak yar ngir mu doon liggey bo xamne dootu fi jog motax bu serigne bi waxna bi mustafa li banal quddus madrasatan biha yazul aza wal jahl wal kabd lol du liggey yu ñetti at du liggey yu fukki at du liggey temeri at du liggey liggey bu sax la kon jeureujeuf cheikh mamadou muntaha mi am tawfiqi defal ko serigne touba li nak kon mom technicien jek nañu ñu ngi ci darul minnan joko ak technicien yi nek fi ngir mëna tabal serigne bi ñu mën ko suivre ci écran géant waye mën ko suivre ci plateforme yépp ku yoron sa téléphone diko xol sax ñi nek fi ak ñi nek fenen ñepp ngui koy jot en direct kon duñ def dara luddul ginnaw buñu santé ci don giñu ci dolal dara di fédeli wat suñu laxasay ci ginnaw cheikh mamadou muntaha kon seigne lamine diouf ñu ngi leen di jox kaddu gi nga fexé ba cheikh mamadou muntaha mëna dugg ci jotaay bi kaddu gumu wax rek matal na seuk ndax ñimu fi yabal ñu téwal ko fi doy nañu seuk waye nañu gis jëm ji rek li wacce may xumami lolou defena mom mo ci dess jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah seigne lamine

0: ngén tawfiixi ñu tuddu señ mbacké bousso tuddu len ñu tuddu cheikh isa jenn tuddu len xam len né won ngén jangat dundu ñoñu té su ngén len jangaté rek jangat ngén dundu ñu bax ñëpp kon ñu ngi ñaan wa ñom ñu ngi sakku né fek juroom minute inshallah señ bi dina dugg kon ñu ngoy okay okay turando yi kon niñ tamé tané ñaar ñi da fay ab tambali waye at mu jot day wey dinañ tanat ñeneen ño xamné mo yeneen promotion yu ñew kon li luy sax la luy wey la xana rek ma am cadeau yu neew yu ma wax ci señ muntaha en attendant ñu mëna connecter señ muntaha ku ne xamné né lu jitu sax muy tok jotaayam bi taxaw ci buntu keur señ touba lu jitu lolu ku ne xamné né yagna doon ko xamné yëngu ci xam xam xam nañ ko ci yagna sonn ci xam xam ba doon borom xam xam bo xamné tay ji aduna sepp señ muntaha mëna leen gindi aduna sepp buñu gagon señ touba mëna leen dimbali gindi leen ndax lu mu wara xam xam nako waye daf ko bolé tarbiyewu ay kilifam ba laq ci ñom ngeerum yo xamantene ngeerum yoyu nak motax señ muntaha limu laq don lu jafé gis dafa daan wax né sama kilifa dama koy bayé sama bop bayé ko bopam lolu yombut lolu moy salabul ikhtiyar moy rekiku ak tan nek sa ginnaw kilifa doylo ko fu l'islam yegg lolu ko fa yeggalé l'islam discipline mo yobbu yoonu mourid fim né te señ muntaha nonu lay doxé kon tay ji ni njabotu señ touba gi andé ci ginnaw señ muntaha ni dongo yi andé ci ginnaw señ muntaha lumu bëgg ñu bëgg ko lumu bañ ñu bañ lako lolu da fay payuk señ touba go xamné dañ ko ko fayé waaw amna ben film buñu wara tek kon mën nañ ko diffuser ta xamné dans 5 minutes inshallah waaw sa bu ku bax ki duggé rek inshallah ñu arrêté film bi mëna déllu wat ci lolu kon ñu ngi ñaan technicien ñu commencé diffuser film bobu jërëjëf
1: liggéey bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lolu ñu yëkëti mom laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolu dong muy liggéey bi
2: yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليت يفي تيو بوكي طالب يفي تيو اك بوكي ريو يفي تيو نيب سيرين باس نانا ميغي ييكتي كادوم سي ديغالو شيخ محمد بن المنتقى mi xane mooy fi jëmmi Serigne Touba tay ci kaw suuf diko ñaanal mu yagg fi lool ta andak ku wër ba sumbu yi nekkar ci kanamam ni li soté bañ jariñoko yal nako fekke barke Serigne Touba aduna sepp ko ko yene xam ngeen ni nak liggey bi itel gum ko itel xam ngeen ni bu amul won ben ngant kenn doyu ko ci moy ñewal bopam and ko ak ñun ba lepp jeex motax ñu gis image yi ñu gis tay ji muy wax ñepp diko deg direct kon xam ngeen ni liggey bi sori na ci mom lool kon nuyo bi nak ak tiant la ak tiant gi ak ngeeram li ñu ngay tambulé ci cheikh ahmad al badawi ibnu cheikh mohammed al fadil ak mbolem ñi nga xamni ñom la sékkal liggéey bi bayyi wuñu kenn waye bo limé da ngay joom waye buñ ci tuddé ko melni señ fallum señ gédé mi nga xamné mom mo jité daara al qur'ani tuddu ci Serigne Wacky Abdourahmane.

ألف قد عست عن جملتي ياتي بها داو لون سرافيا عن حال يوم مبتخيا

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne khadim ak serigne khabar. Yalna yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi lañ ñay ku doon jaay marchandise gis ab kook sey wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg mi jaay la mako. Waaji jaayakul ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu dëgënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege mu baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro yi waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defe wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taayaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familiale yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari vraiment ab jurit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen di am ay doom yu bari ñu ko yàlla namme lu dul nekk lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeramam ndax néew kàttinam wala mu jeexeetal daal ci wér géeram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk cab cir su boobaa sañ na koo soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab julli mu da ko def ngir bañ a am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yooyu ba jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii ko ko bu rukkoowate defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye fii ko rukkoogul rek dañuy bëgg mu baamu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door a ko mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu yow malik yi naaw yépp yépp laam
lenn lañ ci fété moy ndugub mom dañ ko sik waye loolu ndugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala wala mbokk mi lay néna ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañu wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak laab biir la dawal sel ci biir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokk na ci la biir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi la yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga dor nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci biir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darab daf ko bu bokku tak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmele ci farata ji nga wax doro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujje bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafi la nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam di fa sangu ngir wër yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu arama ci yeen lepp lumu arama la nekut safara su julit wara jëfëndiko te lolu dem ci ay xambu na bokk li ñi téré ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne niska fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxa waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoom ñam mo sa dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño war def faju kay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def kon bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru ci jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lolou wax mom way wax ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawaram way mu lan mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di deugunu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la wara toy ci kawar ko du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy kawar gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisba la kon dañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dedd waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dandi saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom mi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañoo génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee etak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko moom doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ sa ko génne ci jàgg bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ sa ko bojj moom doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba waaw li aslu mooy imam moom buy jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisal ci imam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye gi ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta nekk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji maye joo xam ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu façon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delu way ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina

0: wala benn xaaj bi jox naa ko waa daara sangam, wala benn xaaj bi jox naa ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy defal jalis ci misaal. Loolu boo ko defee dara ëpp ku tuyaaba. Man gis naa ne ñun murid yi jàmbaar lañ, waaye léeg-léeg fi ñuy liggéeyale sëñ bi mooy foofu la mbir ma ne. Day rëy dañu dajale rek alal ju bari, jënd ay nag ñëw daje xewloo ko, loolu lu am solo la. Waaye day rëy boo xam ne day taxawu masalan ñi am jalis ak ñi nga xam ne dañoo tumuranke sim paj, loolu gis naa ni dara gënu koy liggéey si Touba. Dama am waa joo xam ni dafa ne ma man moom Dakar la ne, waaye ci sœur yi foofu lay liggéey, foofu lay fajoo. ndax dana ma sœur yi dañoo gën a yombale, ñoom boo demee liñ lay faju liñ la fayu te dañ lay may garab yi. ma ne ko nag sœur yooyu fi ne neexu bu neexu, waaye ñi ngi liggéeyal sëñ bi ndax fi ne loolu ñuy def noonu. nun murid yi ñoo ko waroon a gën a njëkk a def, waroon nañu am dayra yoo xam ni dañuy taxawal ay pharmacie yoo xam ni murid yi rek ak ñi nga xam ne dañoo néew doole bu ñëwee mën faa am faj ak garab yoo xam ni du leen dikk lu am solo. loolu lu am solo la te ci dénka ci loolu lay dugg. bokk na ci yi nga xam ne itam l'islam da koo def muy jumtukaay boo xam ne ngir dimbalante la, mooy aariya te mooy able. able dafa am tuyaabu ji ci suñu borom digge ju rëy rëy rëy tëkkoo itam ci yu sew sewaan yi lay àbb ngay gàntal yooyu suñu borom da cee tëkkoo. wax ne fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim saahuuna alladina hum yuraauna wa yamnauna al maaun. da koo dennare ak ngistal, maanaam ñu àbb la yu sew sewaan yi nit àbb la bale, nga ne ko bale gi dama ko soxla, fekk yow soxla defoo ci daal. cerax yi de moom dag ma ko abal mun la cerax yi dama ko waaji sol, nga ne ko pousse bi teg ma ko awal ma ñëw ci kii mun la pousse bi moom dama ci am lu ma ci waaji ñëw léeg basang gi teg ma ko awal mun la basang ya moom dama ci la ñuy toog di. maanaam nga xam ne yu sew sewaan yooyu nunguwoo mu génn kër gi. loolu ci lislaam suñu borom da cee tëkkoo ku koy def. suñu borom nee na ñooñu tous kare ñeel na leen ni mu tëkkoo ñii ngistal noonu la tëkkoo ñu mel noonu. dañoo bëgg ngay able te loolu ci dimbalante boobu lay dugg. nit ki boo ko abalee sa bagage mu jëfandikoo ko, te ki àbb itam l'islam da koo digal mu delloo la ko nang ko ko abale woon. loolu it jafe-jafe la, léeg nga abal nit mu ñëw am ci sikk yu bare bare. loolu moo tax ñu bari dootuñu abale. waaye suñu borom da wax ne inna allaha yaamurukum an tuaddu lamanati ila ahliha, mooy mbir mu ne nañ la ko joxe abale la ko noonu nang ko delloowaate noonu. loolu bu dee am ñuy ablante loolu day gën a yombal dund gi, te loolu dimbalante da ci dugg. dama xamul mel ne waxtu waa ngi dem, waaye bokk na ci yi nga xam ne itam jumtukaay la ci dimbalante mooy hëddiya ak maye. maye ak joxe hëddiya ñaar yooyu bu ci ne l'islam da cee da ko santaane wax ne bu ngeen bëggee bëgg koo bëgg mu bëgg la, koo bëgg mu ëmbal ak cofeel dee ko jox hëddiya. boo gisee suñu sëriñ si nga xam ne dañoo bëgg ci ñoom wàccuwaay ngir loolu moo ni jariñ, toujours dañuy ñëw jox leen hëddiya. bu yàggee sëriñ bi dalay bàyyi xel xam ne yow ci télé bi nga bokk, waaye fekk sëñ bi du la gis wala màggal ba màggal ngay ñëw, boo ñëwee daanaka boo joxe loxo du xam ne yaa ngi xam nga. loolu mën na laa bañ a ràññi. donte sëriñ sax duñ jàppee nit alal ak li nga leen di jox, waaye boo dee def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wér ay hëddiya yu am solo, loolu dana tax sëñ bi bàyyi la xel te loolu mën naa dugal cofeel. loolu yonente bi ko wax tahaddaw tahabu. loolu suñ tuba wax na ko ca nax joxe daal xaaj, maanaam joxe nit ki boo koy jox nii day tax mu bëgg la dégg nga. kon ak maye yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne lislaam da ko teg ngir mën a gën a dundal.
1: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.